Mickey's posse set. So, vă povega bier, vă mai hui tru, piu fizi vă matran. All right, man. Hey, hip, teacher.